0: kunyar Libya, Chadi da hadaddiyar daular Larabawa. Matukar waɗannan hanyoyin tallafi daga waje suna ci gaba, yana da matukar wahala takunkuman da Amurka ta kakaba ita kadai su sauya alƙiblar yakin. Bugu da ƙari, muddin bangarori biyu suna ci gaba da fatan samun nasarar soja, zai wahala matsin lambar diplomasiya ya kai su kan teburin tattaunawa. A ƙarshe, sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba suna isar da wani muhimmin sako na ƙa'ida ta fuskar dokokin ƙasa da ƙasa. Matsayar cewa bai kamata a bar zarge-zargen amfani da makaman sinadarai ba tare da hukunci ba tana da muhimmanci wajen kare tsarin duniya na hana yaduwar makamai. Amma abin da ke faruwa a Sudan ya sake nuna cewa takunkumai kadai ba su isa su kawo ƙarshen rikice-rikice ba. Ƙarshen yakin zai yiwu ne ba kawai ta hanyar matsin lambar tattalin arziki ba, har ma da taƙaita tallafin soja daga ɓangarorin waje, samar da sabon tsarin tattaunawa da ya haɗa dukkan ɓangarorin da kuma tabbatar da isar da agajin jinƙai. In ba haka ba, sabbin takunkuman za su kasance masu ma'ana ne kawai wajen nuna martanin al'ummar duniya. Amma maimakon sauya ma'aunin ƙarfin da ke Sudan, za su ci gaba da zama wani ɓangare na tangarɗar diflomasiyya da ake ciki a halin yanzu. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Yankunan rikici a Afirka. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия с Хма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркиянын Тети Радио Са.
8: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радио Са.
6: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider bir amuriyet Türkiye.
20: İni adala Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
26: It Türkiye Hongya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чалиши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
6: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderli Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efir de Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.